Ope biyano na okan edi chirao. Meka chirao mesa sisubie mu. Mwa saa kwa inu nti nimpe binu msika bedi moncha inu. Mumfri sabre imfa wong sika emma wong. Eye enibri sem na nope imi siso efise. E shishi mason. Se onimpa mani hunu ebe inu efise boninti. Onimpa mani hunu ebe inu wabra neni ena. Se sika no sadie tie biara une ye sika kituwe bi mawa. Ono die. Eye ni sika kesye. Men kan chiram se wenzu ye sika benya. Debi. Obi teku. Anase teku. Eye obi nimpimpim sika. Inti misre ubebri. Se saadi ye ni bi ewo wakwa mwa. Minu ya bema. Minu ya ba. Anopei me kayo. Se uwire fia. Me kayo. Efrise. Nyankupa asemi ye no kware. Se uni obi wa asemwa, shena ka ansana, ode wo akwa ako duru ote muafu onenim. Wanwe ye, o uobe pejao, ede wo akwa ako duru te muafu onenim, na wosama edika, ewa asama ado, ube hunamane. Meka ni seino, odi bedi agro, ebi ana wankwa nko duru asama ado, boni aketu yani wo uo, na ansana owuo no beba no amani hunu bidi kan ansa enye mane nyansa anopai mede yawo ena mede kaiwo efrise nimpa binum etete won damu a won esu enam asisi a mode asisi won nti agi won sika nenso ne ope fri unche no nensa anka ebesi ne fani sika mano a wode ochina enne adechie emfiemu nie sika no omfa mae menya wadwene se wootumi na wafa wo ho adi anopai me de me kai wo no mabɔ wo kokɔ se ne edi wani mu eba no enye papa efise ne emi hunu no enye papa indi se wodi obika anase obisika bedi unchen wone ope firi unchen anensa anka se akani sika ni mu simpua mpa. Akani sika ni mu 100 euro mpa. Fanadia komano. Ansana ni ebe nyaba na nyaba. Ifise wawe ya uwire fie u. Anopei meekae u. Uwire fi. Anopei meekae u. Fise boni wo hoino. Ewe nyine ya. Ebe uwo uwo. Inti anopei media meekae u. Minu ya bema, minu ya ba. Ohima, nana, ubi dishye mu dishye, anopei me kayo. Nwa nwe ya, wasisye ya uye yi, ebe tumia cha wong kwa so. Na wang tumia ni wong kwa amen. Efei uda hona udo unse gu ubono. Na ye ba wabusu ya fuwa wabe kanchere wonse ude yenka. Enti ye ba beji yensika. Esisiye de ube kobe bia ensasa ukro. Ohima, sesikano esuase denara. Une ye sika ketuwa wa unsemu. Feninpa no sika koko mano. Anopeyi, mikra ewira ho. Wanye e koso ewo wiasi imu. Yi, saadye yi efiri wakwa imu. Na mpe invose ama metu wakwa ntimfi. Na emra ube kase mi huya nkano. Mpe mfose na kechi. Ene ma be wiasi se mi huya nka. Enye dro ewo bebiya. Na ni ebe nyesi no. Na enyesi. Efise esisi ewo hoi no. Ni nsunso answo. Enye adepa. Life is too short.

Anano pesa diya mwa mwini mwino. Abusinya diya tomo ninyi na mwumfaye jume nchichire mwure. Na mwisha mwonde nyo. If you say we are see ya mani dakro, a dancer boa, we be kwa jabi. Ya nina mwa ya koni ya baye, ya atomo wara kwa. And inti ya ya nwa siye siye, unwa siye wae. If you obofu wa umra ntibie mwae. Na enijie na wose ye, enijie na une mwenye sana tie. Eye no mafune, no mabone nkwa. Ena wose sadigu, nipedwe mu. Eye afya unu mwene wajiti yensu iye minu ya. If you say unipa unwa ting, enini ya unu mwene ni odie, enosune jina. Aniti ni ya odie kwa uwidie muno, eye afya chiri kwa hini. Na saadia chia hwene unu se ni ya udiko umuno ebuwa unipedu ya noana. Men kase miye nuwa ni meniji debi. Nijie biyara nibe biya. Nijie nwa eni wa huwa teng. Adia chia muna se utumi kwa na uba. Enone enijie no. Eniti shia unum eni wa didie ye minu ya ba minu ya bema. If you say kwa tintin wo hoi no, eya udia. Eya menso media. Si ye hwe ni ya, ye nsabe kan. Si ye hwe ya kwen ya, ye nsabe kan. Eni tiye nano pe nyami nshira ono wansha wadeng. Abu sinye nina amonche che mwre. Crow from. Monche che mwre na monsha mwodeng. Yenu ya nom brotherhood ufuwe nina ano adia tomoni. Nanso monsha mwode ya nemo ene woho. Urade nemo ne woho. Urade no abesha mwode. Sane tiye. Anche biyana mdimijuma diye no bayuye ya. Nana Alice Krapa ne birthday no ebe baso on the 17th October. En inti no monsha nanso. Yebe kwa kwa dinu wal. Vivod 17th October Nana Alice Krapa ne birthday no ebaso.

0: Yo, atie fwa sa di ya mwa mwini mwano, adie biya wa shasi wa wye ya.
1: Yanwe ya watene.
0: Ani timi di mjuma diye nuba wye ya, nisa.
1: Wesia.
0: Samwa ntime nkambi ya mwa neche se makramo.
1: Wajasi anke.
0: Nyame ya aduma da sande, ebe san ya shi ya biye mw.
1: Ibuwe.
0: Aha, eh, Radio Panic 105.4.
1: Masa mwesi.
0: Utie ya mwe ya nsista radio niso ya kente FM, www.kenteonline.com.
1: Enae minu mwa.
0: Mini apanyi eye nana chei bafo.
1: Nansia one bradio be.
0: One oyire ohima basua Grace kaho.
1: Eya si dudu funu mo.
0: Ena anopa ye michi amopa.
1: Pia mi kwa media. Mini ya nemwe me.
0: Ohima teliza tia kon.
1: Obisu mi mwe.
0: One apanyi asante.
1: Sumi hundo wia mi bwani be.
0: Anopa ye krasa asumjuye enkamo.
1: Misi mu mo.
0: Etie fosmo antimi nkambi ya mane chese makramo. Midiana Sylvester Kwame Jebi. Nyami ya aduma mimi ndaye beshi ya muewa Meklin. Yenu ya ba Mama Tess ni wawi kinasi. Anu intino siyesi uhun sewo nso ubebebi. Nyami inshira munya.